0: los. Ich wünsche mir bezahlbaren Wohnraum für alle Menschen in Berlin. Und ich wünsche mir mehr Sonnenschein in Berlin. Und außerdem wünsche ich mir ein gesundes Kind und dass alle Menschen glücklicher sind.
1: Jag hoppas på en framtid när det är fritt fram att vara en kropp i världen igen.
2: Mirai. Mirai もそうなんですけど、私普段あんまり未来のこととか過去のこととか深く考えないようにしています。ただただ毎日を生きる、現在に生きるというのが私の信条です。